0: tell us our number. Number.
1: 020-77-021-021-09-09. Ti Kwame Alex. 020-770-2109. Fre. What is your real program now, Fre? Na NCB or Hubiano. Wanya. Ti Obani.
0: Mira se eno anya wina ene ne so anya wina e bompa ese anya me adme kira enso benya bisa na afi ya to aso so far so good e kwoso kama tie da tie fo ase ene se de omde omo ahyem no na kato de tie ne se part vision eye ventures ese en kan kira tie fo se ope eye drinks papa a ne bo nso da fem ne san so ye kama ene wona ese odo ene kira kato de so onim sa de pa de kroma de ye ye nya kira sem bia enso ene wo bio
1: debi
0: bisa de ne nya bidia na de tie ne ebia na wo kra de ye ka sai come out ene wo ya can coke ene ape can fanta na wo ya 5 star energy drink be storm energy drink be na ope ana se bi go ne de keka oni na ye ye 2 month to 4 ene se ope ne ba ko nso a
1: wo
0: sabetimi aka tie ye nsha no nso ema ye ye osu nya no kro de me ye ya Yeni Green Light Pharmacy, any other than Chromo. Your number is 024-590-3432. 024-590-3432. Nani omonso akasa. Na kato
1: mo... Kabi, saso, and a fridge is Morris.

Ya me ya dum na o de chee ni ya eda echi na nso ye be chaade ye. Na wo twe twe mu no me twe chira na wo twe no ye chaade ye. Echi na ye be sa to aso. Aye Colgate at Nature's Fest. Brand ba kwa abeka ye ho. Ye ni ye na busua e boy ye se ho ban. E ma ye si echi nam enya ho den. Na e ma ye sin so e ye fitam ye timisiri di nkomo obejam.